0: جائے گا. باڈی کے اندر بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, مائنڈ پر بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک ہتھیار ہے میرے ہاتھ میں جس سے میں دوسروں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کا کسی اور پر کوئی اچھا ایفیکٹ نہیں ہونے والا ہے, وہ صرف میرا ہی نقصان کرے جا رہا ہے, تو ہم اس کو دھیرے دھیرے آٹومیٹکلی ختم کر دیں گے. بہت ایزی ہے ختم کرنا, اٹس جسٹ دس انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. کہ دوسرا سب سے پہلا نوارن یہی ہوگا کہ دوسرا مجھے غصہ نہیں دلا سکتا, یہ خود میرے ہاتھ میں. تو آدھا تو اسی سے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہمیشہ کوئی اور مجھے غصہ دلا رہا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہی اپنے آپ, کیونکہ میں خود سے غصہ نہیں کرنا چاہوں گی جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کا اتنا ڈیمیج ہے, لیکن میں خود سے نہیں کر رہی نا, آپ مجھے دلا رہے ہیں, تو دین آئی فیل کہ نتھنگ از ان مائی کنٹرول. سو دیٹ اٹ سیلف چینجز سو مچ آف دا پرسپیکٹو دیکھنے کا.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

اپنا جو کچھ ہے سب آدھا آدھا ہے, دکھ سکھ کے ہم ساتھی ہیں یہ وعدہ ہے, اپنا جو کچھ

0: جیسے ہیں ویسے پرکھ سکتے ہیں. وی ڈو ناٹ ڈسرن دیم ایز دے آر. جو لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم اوروں کو چینج کرنے کے لیے کہتے بھی ہیں یا اوروں کو ان کی عادت کے لیے سنسکار کے لیے کریٹیسائز کرتے ہیں, جو آپ نے کہا اتنا بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں آتا, ایٹ دیٹ ٹائم وی آر سیئنگ پیپل تھرو اے مرر ناٹ تھرو دا ونڈو.
1: یہ ساری باتوں میں آتا ہے, کرٹیسی میں, کھانے میں, اٹھنے میں,
0: ہر چیز میں,
1: طاقت میں, صحت میں, مطلب کامن سینس میں, ہر جگہ بول دیتے ہیں اتنا تو ہونا چاہیے.
0: کامن سینس کے لیے کتنا ایزیلی بولتے ہیں, اتنی بھی کامن سینس نہیں ہے.
1: کرٹیسی پہ کم بولتے ہیں,
0: کم
1: سے کم کھڑے تو ہو جاتے ہیں, نمستے جھک کے نکلتے تو ایٹ لیسٹ دس بار چائے تو پوچھ لیتے, نہیں پھر آپ بھلے پوچھ تو لیتے, مطلب ہر چیز میں. ہلو,
0: سب کچھ ہم آئینے کے تھرو کر رہے ہیں.
1: کس کس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں, میرے گھر میں ایک جھگڑا ہوا تھا کہ سم گیسٹ آف مائن, انہوں نے میرے بھائی کا فون اٹھا دیا, تو انہوں نے سوچا کہ امریکہ سے فون کر رہا ہے میرا بھائی, تو انہوں نے جلدی سے فون لا کے میرے کو دیا, تو بولے فون اس کو واپس دو. واپس دے کے آپ کو اتنی کرٹیسی نہیں ہے, پہلے ہلو, ہائے, نمستے, کچھ بھی. تو وہ بول رہے بھائی میں سمجھی آپ امریکہ سے لائٹنگ شائٹنگ پتہ نہیں کیا آپ کے پیسے لگیں گے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے.
0: کانفلکٹ کا کتنا بڑا ریزن ہے, اور اسی لیے جیسے وہ لائن تھی کہ اسی لیے ہم لوگوں کو اور سچویشنز کو پرکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم وہ جو ہیں جیسے ہیں ویسے ان کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو آئینے کے تھرو دیکھ رہے ہیں. آئینے کے تھرو دیکھ رہے ہیں مطلب اپنے سنسکار کے تھرو جب ہم ان کو دیکھیں گے تو وہ جو ہیں جیسے ہیں ویسے ہم ان کو نہیں دیکھیں گے. راج یوگ میڈیٹیشن سے جب ہم اپنے مائنڈ کو سائلنٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ایک مائنڈ میں ٹربولنس چل رہی ہے, اپنے سنسکار ایگو کا کبھی, ہرٹ کا کبھی, اینگر کا کبھی, اریٹیشن کا, یہ جب چل رہے ہیں اور ان کے تھرو ہم دوسروں کو دیکھیں گے تو دوسرے جو ہیں جیسے ہیں وہ کبھی نہیں دکھائی دیں گے.
1: دھول تھی چہرے پر, ہم آئینہ پوچھتے رہے,
0: بالکل
1: چہرے پہ اپنا نہیں پوچھ رہے ہیں.
0: اب سیم چیز جب یہ مائنڈ سائلنٹ ہو جائے گا, مطلب یہ جو اکوائرڈ سنسکارز ہے وہ سائلنٹ ہے, تب سامنے والا جو ہے جیسے ہے ویسے دکھائی دے گا. اسی لیے پرکھنے کی شکتی کتنی امپورٹینٹ ہے. پرکھنے کی شکتی اگر صحیح نہیں ہوگی تو نرنے شکتی صحیح نہیں ہوگی. نرنے شکتی صحیح نہیں ہوگی تو کرم صحیح نہیں ہوگا. کرم صحیح نہیں ہوگا تو بھاگیہ صحیح نہیں بنے گا. تو ایک پرکھنے کی شکتی میں اگر غلطی ہوئی کہ رائٹ کیا ہے, رونگ کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اس سمے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ایک چھوٹی سی غلطی کا ایفیکٹ میرے بھاگیہ تک پڑے گا.
1: یہ جو دونوں رشتے دار تھے, جو جس نے فون میرے گھر پہ اٹھایا اور جس نے امریکہ سے رشتے دار نے فون کیا, اب میرے حساب سے دونوں رائٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم چھوٹے ہو عمر میں, پوچھو تو صحیح بھائی کیسے ہو, کیسے ہیں, کیا حال ہیں. تو وہ بول رہے ہیں کہ نہیں, میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کا پیسہ لگے گا.
0: یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ میرے حساب سے دونوں رائٹ ہے, کیونکہ ایکچولی دونوں رائٹ ہے, لیکن کس کو یہ دکھے گا کہ دونوں رائٹ ہیں, جو دونوں سے ڈیٹیچڈ ہو کے سچویشن کو دیکھ رہا ہے. لیکن ان دونوں کو نہیں دکھ رہا کہ دونوں رائٹ ہیں.
1: اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بولتا ہے کہ بھی کم نمستے تو کرو.
0: ان کا دونوں کا پوائنٹ آف ویو رائٹ ہے, لیکن رائٹ پرکھنے کے لیے ہم اگر ڈیٹیچ ہو کر دیکھتے تو ہمیں یہ بھی دکھ جاتا کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی تو رائٹ ہے. دس آپ کو کیسے دکھ رہا ہے؟
1: اگر سپوزنگ وہ بندہ پوچھ لیتا کہ بیٹا تم میرے کو آج ہلو تو کرو, کیا بات ہے, نمستے بھی نہیں کیا, اتنی جلدی کیا ہے.
0: جیسے ہی ہمیں کوئی ایسا بہیو کرے گا جو ہمارے سنسکار کے ساتھ اگری نہیں کرتا, ہماری ایگو ہرٹ ہو گئی, ہم ریئیکٹ کر گئے نا. جب ریئیکٹ کر گئے تب تو انرجی ساری چینج ہو گئی اس کے بعد,
1: روتی ہوئی آئی میں,
0: کیونکہ ہم نے یہاں تھاٹ کریٹ کر لیا, وہ غلط ہے. The minute I am seeing a sanskar which is different from mine, my sanskar says کہ جس نے فون اٹھایا اس کو پیار سے پہلے بات کرنی چاہیے, وش کرنا چاہیے, کرٹیسی. مائی پروگرامنگ از فکسڈ. تو میری پروگرامنگ کے تھرو ہی میں نے ان کو دیکھا, آئینے کے تھرو دیکھا, تو میں یہ دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ سامنے والے نے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ اس کا نظریہ کیا تھا کہ امریکہ سے فون ہے, وائی ٹو ویسٹ دے پر منٹ. یعنی آپ اس سچویشن کے اندر نہیں ہیں. یو نو ایک ہوتا ہے سچویشن کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور ایک ہے سچویشن سے ساکشی ہے.

0: اس ٹائم یوز کرتے ہیں. کیونکہ بہت لوگ آج کل کہتے ہیں یہ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں تو پھر ہم کیا, بٹ وائی آر وی کمپیئرنگ ود اینی بڈی, وائی آر وی ججنگ اینی بڈی, لیٹس ہیو نالج. نالج یہ کہتی ہے کہ ہر آتما پیور ہے, رائٹ. ہر آتما اپنی پیورٹی سے الگ الگ میگنیٹیوڈ میں ڈسکنیکٹ ہوئی ہے, کوئی تھوڑا, کوئی زیادہ, کوئی بہت زیادہ, لیکن ہر آتما کے پاس وہ پاور ہے کہ وہ اپنی اوریجنالٹی پہ واپس جا سکتی ہے. کوئی آتما ہو سکتی ہے گھر گرست میں رہتی ہے, سارا دن بزنس کر رہی ہے, کاروبار کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, لیکن اپنی اوریجنالٹی سے بہت کنیکٹڈ ہے, کنیکٹڈ ہے. تو وہ اپنی ڈیوینٹی کو اپنے ڈے ٹو ڈے کرم میں ریڈیئٹ کرتی ہے. کوئی آتما ہو سکتی ہے کہ وہ آشرم میں سیوا کرتی ہے, کہیں بھی پوری دنیا میں, لیکن وہ آتما ابھی جرنی پر ہے, وہ ابھی اپنی اوریجنالٹی سے اتنی کنیکٹ نہیں ہوئی ہے, وہ ورک کر رہی ہے اپنے پر, محنت کی, لیکن ہوئی نہیں ہے. تو ہمیں ایسے کو دیکھ کر ڈسلوژن بھی نہیں ہونا ہے, ججمنٹل بھی نہیں ہونا کہ ویسے آشرم میں رہتے ہیں, سب کچھ چھوڑ دیا, سنیاس کیا, پھر بھی گسا کرتے ہیں. نو, اٹس اوکے, دس از کمپیشن, دس از انڈرسٹینڈنگ دی ادر پرسنز پرسپیکٹو. اینڈ اس سے کیا ہوگا, نہ ہم ان کے پرتی ججمنٹل ہوں گے اور نہ ہم اپنے کو ڈس امپاور کریں گے.
1: سنت کے جو آشرم کھول کے بیٹھے رہتے ہیں ان کو گسا کر کے تو دیکھتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں, یہ سنت تھوڑا ہی ہے.
0: ہمیں کسی کے اوپر ججمنٹل نہیں ہونا ہے, ہمیں ہر آتما کی یاترا پتا نہیں ہے. آج اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, سپوز نہ آئی ایم آن دس جرنی, دس جرنی از اے ویری لانگ جرنی. ایسا نہیں ہے آج ڈیسائیڈ کیا تو یہ ٹھیک ہو گیا, آج ڈیسائیڈ کیا تو یہ پرفیکٹ ہو گیا. نو, اب آج اگر میں گسا کر رہی ہوں یہاں, اینڈ آپ کہیں رہے, پھر فائدہ کیا ہے, آپ اتنا سنا رہے ہیں اور آپ ہی گسا کر رہے ہیں.
1: مجھے بولتے ہیں کہ آپ شیوانی دیدی کے ساتھ اتنے سارے سیریل کیے اور چھوٹی سی بات پہ آپ کو گسا آ گیا, تو فائدہ کیا ہوا جا کے, مجھے بولتے ہیں,
0: رائٹ.
1: تو دے آر رائٹ,
0: ہمیں یہ چیک کرنا ہے.
1: سسٹر, اٹ از امپاسبل. دیکھیے, میں کسی مہاتما کو دیکھوں گانجے پی رہا ہے, میں کسی کو دیکھوں سگریٹ پی رہا ہے, کسی کو دیکھوں میں خراب کام کر رہا ہے, کسی کو دیکھوں میں لالچی کر رہا ہے, تو میں چپ رہا ہوں اور بولوں ہاں ہاں ہاں ہاں, ایسے تو ہوتا ہی ہے, ایسے پاسبل ہے؟ ایوری بڈی ہیز ٹو پلے دا رول. ہاں, تو پھر آپ نے, آپ کتنے ایپیسوڈ میں بولا آپ نے ڈیوٹی کرنی چاہیے؟
0: ہماری ڈیوٹی ماں کرے گی, پہلی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں دوسرے کے پرتی ججمنٹل اور کریٹیکل نہیں ہونا ہے.
1: ہم ججمنٹ کہاں کرے, پرکھنے کی شکتی جو آپ بولے وہ پرکھ رہا ہوں میں.
0: ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے, کچھ لینا ہے یا نہیں لینا ہے, آور چوائس, وہ پرکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو میرے اندر کچھ بہت غلط دکھائی دیتا ہے, تو اگر آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کے نہیں شیئر کرنا ہے, یہ آپ کی چوائس, فائن, یہ پرکھنے کی شکتی. لیکن لیبل کرنا, ججمنٹل ہو جانا, کریٹیکل ہو جانا, یہ لوگ تو ایسے ہیں, یہ لوگ تو ایسے ہیں, یہ ایسے ہی کرتے ہیں, فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو آپ کی پاور ڈپلیٹ ہو جائے گی, میرا نقصان نہیں ہوگا.
1: لیکن میں پرکھا کہ یہ آدمی, یہ سنت کا یہ سب دربار کھول کے بیٹھا ہے اور اتنا بڑا آشرم کھول کے بیٹھا ہے, وہاں میں اپنے بچوں کو بھی بولوں گا, وائف کو بھی بولوں گا کہ وہاں بالکل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو,
0: ود آؤٹ بینگ کریٹیکل.
1: پھر سمجھائیں کیسے ود آؤٹ بینگ کریٹیکل.
0: کوئی بھی چیز ایسی نہ کریں جس سے اپنی ہی شکتی ڈپلیٹ ہوتی ہے. اٹس لائک یہ دکھا, یہ ٹھیک نہیں ہے, ادھر سے نہیں چلو, پاؤں ٹوٹے گا. سمپل, اتنا ہی پرکھنا ہے صرف. ادھر نہیں
1: چکر میں آ جاتے ہیں نا ان کے,
0: تو وہ اپنی پرکھنے کی شکتی کی کمی ہے.
1: میرے بچے اور بیوی ہے تو میرا کام ہے نا, میں تو پرکھ لیا,
0: پرکھ لیا,
1: تب ان کو سمجھاؤں کہ ایسا ہے, ایسا ایسا مت جاؤ.
0: ویری ٹرو, without being critical and judgmental about the other person. This is, no, it's very important.
1: Sister, لوگ اپنی جائیداد دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو, جویلری دے دیتے ہیں, پیسہ دے کے بیٹھ جاتے ہیں, کیا کیا کیسے کیسے کام ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کیا؟
0: اپنی پرکھنے کی شکتی کی کمی ہے نا. ہمیں کرنا ہے کریں, ہمیں نہیں کرنا ہے نہیں کریں, اٹس فائن. لیکن جو ہم بہت زیادہ دوسرے کو کریٹیسائز کرنے کی جرنی پہ چلے جاتے ہیں, رائٹ. سپوز میری وائٹ ڈریس ہے لیکن اس پہ کالے داغ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھ لیا, آپ کو نہیں آنا نزدیک, دور رہنا ہے, ویری گڈ, نو پرابلم, پرکھ لیا. لیکن دور بیٹھ کر اگر آپ مجھ پر لگے ہوئے کالے داغ کے بارے میں صرف ڈسکس کریں گے, کریٹیسائز

0: کریں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے, اس سے نفرت کریں گے, تو اس سے میرے کالے داغ پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں اپنی یاترا پر ہوں اپنے داغ کو کم کرنے کے لیے, لیکن مجھے کریٹیسائز کرتے کرتے آپ کی ڈریس پر کالے داغ زیادہ لگ جائیں گے.
1: میری ڈریس پر کالے داغ کیسے لگیں گے سسٹر؟ مجھے ایک بہت ضروری یہ جاننا ہے, اور میں اس کو امیڈیٹلی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے یہ پوچھوں گا.
0: تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو. اوم شانتی.
2: وی ڈو ناٹ سی دا ورلڈ تھرو اے ونڈو, وی سی دا ورلڈ تھرو اے مرر. سیئنگ دا ورلڈ تھرو اے ونڈو مینس سیئنگ پیپل and situations as they are. Seeing the world through a mirror means seeing situations and people through our sanskars. When we see people through the filter of our sanskars, we will perceive their emotions, words and actions according to our sanskars, and we may not be able to understand them truly as they are. Raj Yoga meditation helps to silence our turbulent sanskars of ego, anger, hurt. This helps us to understand situations and people as they are, and this increases our power to discern. Power to discern or discriminate means to know what is right, what is wrong, what is true, what is false. Often we discern what is right or wrong based on acquired information, people's opinion, or belief systems created by society. This may or may not be right for us. Discernment based on our innate wisdom, which we call the inner voice or intuition, is right for the soul.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: لیکن ہم بہت کم ہیں جو اس میں ایک بھی تھاٹ آف ڈاؤٹ نہیں کریٹ کرتے. کیونکہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا یہ ہونا ہی چاہیے, یہ یو نو آئی گیٹ اٹیچڈ ٹو دی آئیڈیا کہ یہ مجھے ملنا ہی چاہیے, تو کہیں نہ کہیں ایک تھاٹ تو درد کی ضرور کریٹ ہوتی,
1: سپوز
0: نہیں ملا تو. اینڈ میں بہت زیادہ اٹیچڈ ہو جاتی ہوں اس پریڈکٹڈ فیوچر پہ, یہ ہونا ہی ہے, دس ہیز ٹو ہیپن, اف اٹ ہیپنس ویری گڈ, لیکن بائی چانس نہیں ہوا تو. اگر وہ نہیں ہوا, کیونکہ جب سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ سارا کچھ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اب وہ جب نہیں ہوتا آئی گو ایبسولیوٹلی. جب ہم کہتے ہیں تھاٹس کریٹ ڈیسٹینی, تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا جو تھاٹس میں کریٹ کر رہی ہوں ابھی وہ میری ابھی کی ڈیسٹینی بنا رہے ہیں, ابھی ہاؤ آئی فیل اینڈ آلسو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود می. اینڈ سملرلی ابھی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اٹ از بیسڈ آن مینی تھاٹس دیٹ آئی ہیو کریٹڈ ان دا پاسٹ. اب کیا ہوتا, میں نے ابھی تو اپنی تھاٹ کی کوالٹی چینج کر لی, لیکن ہو سکتا ہے پہلے میں نے بہت ساری انرجی, بہت ساری تھاٹس پہلے کریٹ کی تھی وچ ہیز گون آؤٹ انٹو دا یونیورس. جو ہم کہتے ہیں نا تھرو دس انرجی آؤٹ انٹو دا یونیورس, تو وہ بھی تو بہت ساری انرجی بھیجی ہوئی ہے وچ از آلسو آن اٹس وے بیک. تو ہم ترنت ریزلٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ابھی میں نے یہ تھاٹ کریٹ کیا یہ میرے ساتھ ہو جانا چاہیے. گیٹنگ اٹیچڈ ٹو سم تھنگ آف دا فیوچر, مور امپورٹینٹ وڈ بی ابھی اپنا دھیان رکھتے جائیں, ایک تو اندر اور ایک تو باہر, کام کر رہے ہیں آپ, ایفرٹ کر رہے ہیں, سنسیئرلی کر رہے ہیں, ہر مومنٹ کو اس مومنٹ میں اچھا بتاتے جائیں. اینڈ دین آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ایک پل اچھا بیتے گا تو اگلا پل اچھا بیتے گا ہی بیتے گا, یہ پل اگر اچھا نا تو نیکسٹ پل تو بیتنا ہی ہے. اینڈ یہ کرنے سے آپ کے اندر اتنی طاقت, اتنی شکتی اکیومولیٹ ہو جاتی ہے کہ اگر سچویشن آپ کی فیور میں نہیں بھی آتی, کوئی بھی سچویشن, آپ کے اندر بہت طاقت ہے اس سچویشن کو فیس کرنے کی. لیکن ہر پل اگر اس فیئر میں یا اینٹیسپیشن میں اگلے پل کے لیے بتا دیا, تو ہم اتنے کمزور ہو جاتے کہ جب کوئی سچویشن ہمارے سامنے آتی جو ہمارے فیور میں نہیں ہے, آئی ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو فیس سچویشنز. سچویشنز ہمارے کنٹرول میں نہیں. آل دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, اس پوری سیریز میں ہم کیا ٹرائی کر رہے ہیں, ہم کیا ایسا کریں تاکہ ہم پاور فل رہے, ہم شکتیشالی رہے, تاکہ کچھ بھی ہو جائے آئی ول بی ایبل ٹو ریمین اسٹیبل. اب جتنا فیوچر کے بارے میں سوچیں گے جو کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, واٹ تھاٹس ایم آئی کریٹنگ, اگین آؤٹ آف کنٹرول تھاٹس, اگین فیئر فل تھاٹس, اینٹیسپیٹری تھاٹس, انرجی ڈپلیٹ ہوتی جا رہی, ڈپلیٹ ہوتی جا رہی, تو پھر میرے اندر کی جو شکتی ہے کم ہوتی جا رہی ہے.
1: تو اگر تو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ, وی ہیو ٹو میک آر فیوچر پلانس, وی ہیو ٹو میک آر گولس اینڈ ورک فار دیم آلسو. سو واٹ انرجی,
0: اگر گول بنانا بھی ہے آپ نے تو گول بنا دیں, لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ایکسپیکٹیشن, بٹ وداؤٹ گیٹنگ ڈیپینڈنٹ آن دی ایکسپیکٹیشن, کہ ایکسپیکٹیشن رکھی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تیاری کر لی کہ اگر پورا نہیں ہوا تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ہرٹ. سو سملرلی گول بنانا ہے, آپ گول بنا دیں لیکن لیونگ ان دا
1: پریزنٹ,
0: یہ نہیں یہ ہوگا تو خوشی ملے گی. یو نو کیا ہوتا ہے گولز بنانا مطلب ہمارا سارا لکشیہ کیا ہو جاتا ہے,
1: کسی
0: طرح وہ گول پورا ہو جائے,
1: اور ایکچولی پھر ہم کسی بھی پریورتن کے لیے تیار نہیں ہوتے. امیزنگ ہے کہ وی ایکچولی ہم اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں پھر.
0: نہیں, اور کیا ہوتا ہے وہ گول کو, کیونکہ میں نے یہ تھاٹ پروگرامنگ کر لی کہ یہ گول جب اچیو ہوگا تب خوشی ملے گی, تو میں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پھر کچھ بھی کرتے جاؤں گے. نا ان دا پروسیس آئی کین گو تھرو اسٹریس, آئی کین کریٹ اینگر, آئی کین ہیو پرابلمز ان ریل, لیکن مجھے کسی بھی طرح اس گول کو کریٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری خوشی وہاں کھڑی ہے. یو سی سو ہاؤ ہیلدی از دس فور می, دس آئی ہیو ٹو چیک کہ میری انرجی کتنی ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اگر ہم ایک دن ٹرائی کریں اس بلیف سسٹم کے ساتھ کہ میرا جو بیسٹ مومنٹ ہے وہ یہ والا مومنٹ ہے, آئی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا فیوچر, آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا پاسٹ, آئی ہیو ٹو انجوائے ود دا فرم بلیف کہ میرے ساتھ جو بھی ہونے والا ہے
1: وہ اچھا
0: ہونے والا ہے. کیوں میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے؟ اگر میں انرجی ہی اچھی کریٹ کر رہی ہوں ابھی, تو انرجی جو باہر جائے گی وہی انرجی واپس آنے والی ہے. سو آئی کراس ایوری مومنٹ ود دا فرم بلیف کہ میرے ساتھ جو بھی ہونے والا ہے وہ اچھا ہی ہونے والا ہے. یہ مجھے ابھی کیسا فیل کرائے گا؟
1: گڈ,
0: بہت لائٹ لائٹ. آئی ٹیک لائف ان اے کریٹو وے, یو نو, کہ ہر پل یہ ہلکے پن سے کھیلتے ہوئے

0: جائے کیا وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یا اپنی ول پاورز کو ہی ہم چھوڑ دیں, اپنی خوشی کو ہی ہم چھوڑ دیں اور ہمیں اندر یہاں اکیلا رہنا پڑ جائے؟
1: اتنا ہیوملیشن ہوتا ہے, یو فیل سو لونلی.
0: ہیوملیشن تب نہیں ہوتا جب ہماری عادت بن جاتی ہے وہ چیز اور ہم اس کو چھوڑ نہیں پاتے. ہمارا اپنے اوپر سنیم نہیں رہ رہا, ہم خود کی صحت کو خراب کر رہے ہیں صرف تاکہ لوگ ہمیں اپروو کریں گے.
1: دوسرا آلٹرنیٹو ہے کہ کوئی ایسے اسکول کالج میں چلے جائیں چھوڑ کے جہاں یہ نہیں.
0: Sometimes it might not be only about a school or a college. It could be in society you are standing. آپ سوسائٹی سے دور ہو کے دوسرے سماج میں کون سے چلے جائیں گے کہ آپ کوئی ایک ایسا نرنے لیتے ہیں, آپ کوئی ایسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں جو لوگ ابھی میجورٹی اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے. تو بھی اپنے ڈسیشن پر چلنا وہ ایک پاور ہے نا. لیکن ایزیلی لوگوں کی باتوں میں آ کر بہہ جانا, لوگوں کو کیا صحیح لگتا ہے صرف اس کو کرتے جانا, میجورٹی اس کو کرتے کرتے ایک کس ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں آج, تو بھی ان کو فالو کرنا.
1: جب میں نیا بامبے آیا تھا تو مجھے میرے ساتھی سکھانے لگے کہ یار گھر ور کیوں تو پہلے لے رہا ہے, وہ کون دیکھنے آ رہا ہے تجھے کہ تیرے گھر میں کیا ہے کیسا رہتا ہے کیا ہے. گاڑی اچھی لے جیسے اترتی سلام پڑے. میں نے بولا بھائی مجھے اپنا گھر بنا دو, میرے کام کو سلام پڑے تو پڑے.
0: ہیونگ دا پاور ٹو بی ایبل ٹو اسٹینڈ آن مائی ڈیفینیشن آف رائٹ ایون اف سم ٹائمز اٹ ڈز ناٹ اگری ود اینی ون ایلس.
1: ہمارے ٹائم پہ مرسیڈیز کا بڑا فیشن تھا تو لوگ اسے کہتے تھے کمال ہے آپ 1956 کی فیٹ میں آتے ہو, لوگ کیا کہیں گے کہ تم اتنے بڑے ایکٹر ہو تو آگے کوئی پکچر میں آپ کو لے گا نہیں. میں بولا میرے کام پہ کام سے لیں گے.
0: اسپرچولی ہم سمجھتے ہیں کہ میں انسان کیسا ہوں, میں آتما کیسی ہوں. اسکلڈ آف کورس میچ کرتا ہے, ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ ڈیپر ایک لیول پر جب ہم جائیں آئی دا سول ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو بی.
1: لیکن دیکھیے جب 10 آدمی ایک چیز بولتے ہیں
0: بالکل
1: یو نو دس از شو بزنس,
0: وٹ از پبلک اوپینئن. تو اٹ سیز وٹ پیپل تھنک دیٹ ادر پیپل تھنک. تو میرے لیے پبلک اوپینئن کیا چیز ہے جو میں سوچتی ہوں کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں, وچ آلسو نیڈ ناٹ بی ٹرو. دیٹ از ویری امپورٹینٹ.
1: وہ میں سوچتا ہوں کہ فلانا بندہ میرے بارے میں شاید ایسا سوچ رہا ہو,
0: تو میں کیا سوچتی ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, وہ سوچ کر اس آدھار سے پھر ڈسیشن لینا. تو اپنی صحیح اور غلط سے تو کئی بار ہم بہت دور ہیں. یہ ہمارے لیے ہر اسٹیپ پہ, کیونکہ آپ اگر آج ہم ایک لسٹ بنانی شروع کریں نا کہ ہم سارا دن میں کتنی بار اس آدھار سے ڈسیشن لیتے ہیں. کتنی بار مینس اٹ ول بی اینڈ سم ٹائمز اٹس ناٹ ایون اباؤٹ ٹیکنگ اے ڈسیشن, اٹس اباؤٹ لیونگ یور لائف دیٹ وے. ہم روز ڈسیشن نہیں لیتے کہ ہمیں کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کیسے چلنا ہے, کیا بولنا ہے, جیسے آپ نے کہا گریٹ کیسے کرنا ہے. ہم روز ڈسیشن نہیں لیتے, لیکن ہمارا جیون جینے کے طریقے کا جو ڈسیشن ہے وہی اس بیسس پہ ہے کہ میجورٹی کیا کر رہے ہیں, سب لوگ کیا کر رہے ہیں, وہی ہمارا ڈسیشن اس آدھار سے بن چکا ہے. اس کو اب رک رک کے تھوڑا سا چیک کر کے چینج کرنا ہوگا کہ دس دس رائٹ فار می, اینڈ دین وی کین گو ون اسٹیپ ہائر آن دیٹ. کہ ویلو سسٹم, ہمارا کام کرنے کا طریقہ, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار کرنے کا طریقہ, جسٹ بیکاز سب لوگ کرتے ہیں نہیں, از اٹ رائٹ فار می. پبلک اوپینئن کا ٹیگ اگر ہم نکال دیں نا اور صرف اپنے طرح سے جیون جینا شروع کر دیں جو ہمارے لیے صحیح ہوگا, شاید ہماری جیون کی کوالٹی پریزنٹ سے بہت بہت بدل جائے.
1: میں جینز کا بھی پسند نہیں کیا تھا, وہ پھٹی بھی نہیں نارمل. میں نے کہا مجھے جینز پسند نہیں, میں اپنے انڈیا کے اچھے آرڈینری کپڑے پہنوں گا. نہیں, آپ کو ایک جینز تو لینی ہے, دنیا کیا بولے گی. ہر چیز میں اگر کوئی جا رہا ہے ایسا تو کرو, وہ پہنا تو کرو.
0: اب اسی کو اور ایک اسٹیپ اوپر اٹھانا ہے. ہر لوگ جس طرح سے ویوہار کرتے ہیں, جس طرح سے ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے, جس طرح سے ان کے رشتے نبھانے کا طریقہ ہے, کیا مجھے بھی اسی طرح سے کرنا ہے؟ جو لوگوں کی ڈیفینیشن آف ریسپیکٹ ہے.

0: اپنا ہاتھ سے اپنا کام کرنا اچھا لگتا ہے.
1: دیکھو ایک مالی نہیں رکھ سکتے کیا؟
0: دیٹس اوکے. دیٹ از ایگزیکٹلی کہ لوگوں کی تھنکنگ الگ الگ طرح کی ہوگی. وی ناٹ ٹو کوشچن دیم, لیکن ان کی تھنکنگ کو اپنا جیون جینے کا طریقہ بنا لیا.
1: قدم قدم پہ فلم انڈسٹری میں مجھے سکھایا گیا, آپ میک اپ مین نہیں لے کے آؤ گے اپنا سیپریٹ الگ پرسنل, تو آپ کی ویلو کیا رہے گی؟
0: تو دنیا کی ڈیفینیشن کہ ویکتی کی ویلو کس چیز میں ہے. نا آئی ہیو ٹو سٹ بیک, آئی ڈونٹ نیڈ اینی نالج فرام اینی ون فار اٹ, آئی جسٹ نیڈ ٹو سٹ بیک, پاز فار ٹو منٹس اینڈ جسٹ آسک مائی سیلف میری ویلو کس چیز میں ہے. سچ ڈیپ کنڈیشننگ. اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ میک اپ مین نہیں لے کے آ رہے, آپ کی کیا ویلو ہے؟ ٹھیک ہے, اینڈ پھر آپ آتے ہیں سامنے, انٹر کرتے ہیں, آپ کے پاس میک اپ مین بھی, اسسٹنٹ بھی ہے, یا ہیئر آئی ایم میٹنگ یو, اینڈ پھر آپ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے, کچھ روڈلی کہہ دیتے ہیں, اور یو جسٹ سناپ ایٹ می, انسلٹ اور سم تھنگ ان پلیزنٹ. آپ کو لگتا ہے وہ سارے آپ کے آس پاس کے 10 لوگوں کو دیکھ کر میں نے آپ کی کوئی ویلو کرنی ہے اس چیز کے لیے؟ آپ کی ویلو کس چیز کے لیے ہے
1: بتائیے؟
0: کس چیز کے لیے؟ فور دا پرسن یو آر. ویلو تو اس چیز کے لیے ہونے والی ہے, ویلو اس چیز کے لیے نہیں ہونے والی ہے. تو یہ کنڈیشننگ, لیکن دنیا نے کہا نہیں, ویلو کس چیز کے لیے ہے؟ جو آپ پہنتے ہیں, جیسا آپ چلتے ہیں, جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں. ایک ایک لائن اگر ہم لیتے جائیں گے نا, یہ دیکھو بات بات میں کتنی لائنز نکلتی ہیں, یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا, یہ آپ کی ویلو اس میں نہیں ہے. پبلک اوپینین,
1: دے سے یو وونٹ بی ریسپیکٹڈ.
0: ناؤ اسٹاپ اینڈ چیک, وین اینڈ فار واٹ ایم آئی ریسپیکٹڈ بائی پیپل؟ جیسے جیسے ایک ایک چیز کو یہ کرتے جائیں گے, اور یہ کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا, جیسے جیسے یہ کرتے جائیں گے آتما کو سارے صحیح آنسر پتا ہے کہ میری ویلو کس چیز میں, میری ریسپیکٹ کس چیز میں ہے, پیار کیا چیز ہے, خوشی کیا چیز ہے. آتما کو سب آنسر پتا ہے, صرف آتما کو یہ ساری کنڈیشننگ جو بن گئی ہے اس سے تھوڑا سا ڈیٹیچ کر کچھ کھڑوں کے لیے پوز کر کے اپنے آنسر نکالنے ہیں. جو آنسرز کی لیئرز بن چکی ہیں اتنے سالوں میں, اس سے تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو, اپنے آنسرز نکالنے ہیں, پھر اپنے جیون جینے کے طریقے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے.
1: چلیے سسٹر, میں اس ہوم ورک کو لے کے چلتا ہوں, اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں.
0: ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو سو مچ.
0: اوم شانتی.
1: تھینک یو.
2: A wise man follows his own decision. An ignorant man follows public opinion. Public opinion is no more than this: what people think that the other people think. Often, while taking decisions, our criteria is, what is the majority doing? What will be appreciated and approved by everyone? What is considered right by society? Sometimes decisions taken based on these conditionings may not be right for the soul. Our lifestyle, eating habits, dressing style, vocabulary is often decided based on what everyone else is doing, even if it is not comfortable or healthy for us. Similarly, our way of living, our beliefs about happiness, love, respect, anger, stress are often created based on social conditioning, even though it is not right for us. We believe people respect us and value us for what we have achieved, for what we wear, how we talk, and what we possess. Let us pause today and remove these layers of beliefs and ask ourselves, what would be true respect and value? It is for the person.

0: پھر بھی لگتی ہے البیلی، کہہ کر راجا بھوج بنا ہے میرا گنگو تیلی۔
1: کیا گنگو تیلی؟
0: تم لنگوٹی والا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، تم لنگوٹی والا